Što se tiče oglasa iz prve radio burze, prodaju se odojci težine 25 do 30 kila, zvati na broj mobitela 091-595-2756. A lokacija je Peršaves. I prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina, zvati na broj mobitela 099-2151-179.